0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarışış arqılıq özünü takamulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muhim nuqtularını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Ligin bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduğallıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp durğandak, ademlə tinim tapmay tırışış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
2: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындың янмаслық менің күнділік адетім. Вақтыды жеткізіп бере алмасам, техмо биярым боламын. Лекин үйге қайтышымды күтіп отқанларны ойласамла, қайтыдан жанланып кетемін.
3: Дада, аптапты қырдап кетіпсіз.
4: Өзіңізді асыраң, життілешмәң.
0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandak, ademle tinim tapmay tarışış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keçkündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En qiyini aşı hayat mamatlı suallarga cevap veriş. Her qetim yeri çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmamını əsləymən.
6: Медицинаның ізәт үрміті әң мұқадәсікіні аңылы қоғдап, айатының қадырләп, үлімді амал ауырыққа сәріп қылымыз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muhim nuqtularını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Ligin bilimnin təqdirimini özgərdidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduğallıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayınıb durğandək, ademlə tinim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
2: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындың янмаслық менің күнділік адетім. Вақтыды жеткізіп бере алмасам, техму биярым боламын. Лекин үйге қайтышымды күтіп отқанларны ойласамла, қайтыдан жанланып кетемін.
3: Дада, аптапты қырдап кетіпсіз.
4: Өзіңізді асыраң, жиддилешмәң.
0: Kainatki cisimla toxtamay ayınıb durğandək, ademlə tinim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
5: Bizdək doktorlarğa keçkündüzünün almışıb gelişi heç iş əməz. Ən qeyni aşı hayat mamadlıq suallarğa cavab veriş. Hər qeydim yerib çarçıqanda doktorluğunu başlayan çağdaki qasmımını əsləymən.
6: Медицинаның ізәт үрміті әң мұқадәсікіні аңылы қоғдап, айатының қадырләп, үлімді амал ауырыққа сәріп қылымыз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.

құқтылдырыш өткілігі хожым қылышта зор тарихи мапқиятләні қолығы кәлтірді. Езладеке намырат ағалының әммісі намыратлықтың құтылып, өмімізлік аллық жәмет құрып чықштыки нешан вәзіпіләні ішқа шүрішқа ашқұшлық төкпі қош олды. Партия 18-ci құрылтейдін бұян, еліға отыры есап білән 10 миллиондың артық адам намыратлықтың құтылды. Бұ, отыры қал бір дөләтінің ағалысыны намыратлықтың құтылдырғанғы барабар. Намырат ағалының кірім сәвиесі көрінәрлік өсті. Ишкидин гам кылдырмаслык, үчтү капалатландырыш толук ишке эшип, намыраттыктан кутулган амма емек ишмек, кийим кечектин гам кылмайдыган болду. Мажбурият маарипи асасий давалыныш, туралгу бехатерлиги капалатландырылды. Ичимлик суу бехатерлиги мо капалатландырылды. 20 миллиондан артык намырат бемар түр боюнча давалынып, Ilgiri kesel sebebinin turmuşu kıyın ekvalda kalan ailenin kadri uslandı. 20 milyon kıyıkın namırat amma töven turmuş kapı altıdın ve kıyınçılıkı eğirlağını kutkuzuş, yardan beriş, bir kıştın bekraman boldı. 24 milyondun artı kıyınçılıkı ba meyip ve eğir meyip turmuş ve perviş toluklumsıgı erişti. 1 milyon 100 milyondun artı namırat amma orman muhabizetçisi bulup, Сүзік су, ешіл тағыны қоғдап, байлық ератты. Мәйлі қарлық егізлік, чөл баяван болсын, яки тікиялық, тағу ташлық райын болсын, намыратлықтың құтылдырыш өткілігі хожым қылышының нұры әр бір бұлың пұшқақын еорытты. Бұның білән, сансызлыған кішіләнің тәғдірі өзгерді. Сансызлыған кішіләнің арзусы әмәлгі ашты. Сансызлыған кішіле бәх саадетке ерішті. Намыратлықтың құтылған райулла, ұқтысады, ұждымайы тәрақиятта чоң қадам білен етішвіліп, ұмуми қияпыты да зор тарихи өзгүрішілі болды. Намырат райулланың тәрақият қадымы көрінәрлік тезілішіп, ұқтысады әмәлі күчі үзліксіз ешіп, ұл әсілі құрылышы ұшқандак үлгірліп, ұждымайы ішлерін тез тәрақи қылып, ел үріш қиын бұлыш, су іш қиын бұлыш, Tok işiltiş kıyım buluş, alakilişiş kıyım buluş, mektepte okuş kıyım buluş, davalınış kıyım buluş meseleleri tarihi yosunda hel kılındı. Arxiv kartı turguzulgan namırat ailedeki mecburiyet mağaripi baskıçıda okuvatkan okuvucuların okuştun toktap kalgaları udulluk tükütüldü. Şarait hazırlıgan yez bazarla ve iştatlık kenitlerinin hemmisige katıklaştırılgan yol tutaştırıldı. Автобус селінді, пошты еткіз өлді. 1 миллион 100 мың километр ұзылықтығы езі ташы олы еңіден яки өзгертіп ясалды. 35 мың километр ұзылықтығы төмір ел еңіден ясалды. Намырат райуллада езі еліктір тор арқылық ток тәмінләшінің ішенчілік болышын ниспіті 99%-ке. Чоң еліктір торының қаплаш дайырсыдекі намырат кәнітләге Динамикалық ток еткізуш ниспіті 100%-ке етті. Намырат кәнітләге оптик талалық тор вән 4G торының еткізуш ниспіті 98%-ін ашты. 7 миллион 900 мың айлы. 25 миллион 680 мың намырат амының қатарлік үйі өзгертіліп, жәмі 35 мың мәркезлік орылаштырыш районы. 2 миллион 660 мың үріш орылаштырыш үйі селініп, 9 миллион 600 мыңдан артық адам намырат кәпісіні көчіп шықып, бекінмілік вә қалақлықтың құтылып, еңі юртмаканғы көчіп кірді. Нұрғын амма сиырылмы көрік білен хошлішіп, тәбі тосықтың құтылып, раван елді маңдыған болды. Қыртақ су білен хошлішіп, пак су ішідіған болды. Төт темідің шамал өтіп тұрдыған кәпі білен хошлішіп, азаде, йорық, қышқайышлық өйләді олтырды. Миллионлыған намырат айылының балылыры текімі барабар тәрбиеліниш пұрсыдың бәкірман болып, әр күні мәктепке берішта тағдарияладың өтіш білән хошылшып, мәктепті етіп оқыдыған, мәктепті тамақ едіған болды. Нопосы бір қадар аз 28 милләт пүтілләй намыраттықтың құтылды. Еңі жонғы құрылған екен, мың еліні бірлі атлап, социализм жәмейтігі қадам қойған, бәзі бейвасты халқыған мүлләтлі, еңі намыратлық,
qalaqlıqdın umumüzlük hallıq səviyyə qeydişdək ikinci qetimliq tarixi alqışını işqa aşırdı. Barlıq eğir namrat rayuladiki ən axırki qorğan pütülləy buzub taşlandı. Namratıqdın qutulğan rayullarının həmmili yerdə yurt qiyapütüdə qayət zor özgürüş bolğan tağ dəryala güzəl tüskürgən dəvir kartinisi namayan boldı. Namratlıqın qutulğan ammının royi qiyapüti pütülləy yenilnib, özüge tayiniş, özünü kudret tapduruş şençi ve casartı açtı. Namratlıqın qutulduruş ötkülüge hocum kılıçta mol maddi neticiler kolu keltürülüp kalmasın, mol menevi neticiler mi kolu keltürüldü. Namratlıqın qutulğan kən ammının casaret bilen ilgirleş cüşkulluqi ve hayati küç urgup, sosyalistik yadrolu kımmet karşı kən tarqaldı. Mədəni yeni keypiyat kən əvüz aldı. Japa müşaqqatki çıdap kürəş qılış, japağı çıdap əməli işləş, işki qoluğu tayını bəxtlik turmuş yartışı royi, kən namrat rayullada umumi keypiyatqa aylandı. Yurttaşlarını başlap, 7 yılda tiqi adını sırtıq tutuşuduğun yolunu aşqan, Chongqing şəhəri, Wushan nayəsi, Juşan yisi, Shajong kenti partiya yəçikisinin şujisi, Mao Shanlin mındaq dedi. Tağını bir çik olsaq, bir çik yiydi. Yolunu bir can yazsaq, bir can uzuraydı. Biz bu bir evlat kişiyle her kança namratlıkta japa müşakkatı ötsek mi, evlatlarını çokum yakıştırmışkı eriştirişimiz gerek. Yunnan ölküsü Künming şehri Dongchuan rayonu Wulong Baziri Pingzi kenti Bajaoqing grupisidiki meyip bolsumu iradisi sunmugan Jang Shundong mındaq dedi. Cismimiz meyip bolsumu, royimiz meyip emez. Meniğimiz, kolumuz saq, oylayalayımız, kılalayımız. Namrat ammının royi dünyası, namratlıktın kutulduruş ötkülüge hocum kılış davamı da beyidi ve yükseldi. Şençi tekimi açtı, menisi tekimi callandı, gayreti tekimi urgudu. Royi keypiyatıdın taşkı kıyapıtı gece çonkır özgürüş boldı. Partiye bilen ammının, kadırla bilen ammının münasifeti körnerlik yakşılınıp, Partiyanın yezladiki hakimiyet yürgüzüş asasin texmi müstəkkəmləndi. Hər dərcilik partiya təşkilatları və kən kompartiya əzaları partiya mərkəzi komitetinin çaqırqı qəti avaz qoşub, otta qızğıllıq bilən burcunu ada qılıb, əməli hərkəti arqılıq vədisini əməldə görüstüb, namratlıqın qutulduruş ötkülüge hocum qılıçdın ibarət bu stütəksiz can meydanı da yürək qenini sərib qıldı. Tökpü koşup netice arattı. Namratlarını yöleş kadırları omum üçün ailesinden ayrılıp, namrat amm bilen koşmaklaşıp, uruh tukkan bulup, yıl boyu ismini koşup işlep, capadın, tapı tenledin korukmay, kıyınçılık aldıdı can dikip, halkılık peyitte oturgu çıkıp, yürekini ve ecir mehnetini mınlıgan, on mınlıgan tağ deryalığı septi. Mınlıgan, on mınlıgan öy ailəgi sərib qıldı. Ula, ən igiz tağladın halkıb, ən xətərlik yollanı besib, ən yıraq kənitləgi berib, ən namrat ailədi qonub, qayərdə ehtiyac bolsa, şu yərgi berib kürəş qıldı. Bəzi kənit qadırları, işliyəli güdək madarımlı bolsa, məngü kənitki puhrala üçün iş qılıb bermən. Kəntimizdiki puhralanı teximi yaxşı durmuş ki eriştürmən. Mən bir kompartiya əzası, ammini yitəkləb, puhralarının namratlıq yıldızını çoxum qumurub taşlışım kerək, dedi. Asasi qatlan partiya təşkilatları cəngovar qorğallıq rolunu toluq çari qıldırıb, partiya quruluşunu tutub, namratlıqın qutulduruşunu ilgiri sürüş davamı da taulandı. Uyuşqaqlıqı və cəngovarlıqı üzlüksüz açdı. Asasi qatlanın idari qılış ixtidarı körnərlik özdi. Namrat rayonlardaki amma partiyanın gipini anlap, partiyaya minnettarlık bildirip, partiyaya ergişip minip, partiya azaları başlamçı bolsa, biz ulağı ergişip işlisek, namratlıkın kutuluşumuzdan ümit ba. Biz devlet bayrağını ezişki amırak, çünkü devlet bayrağı en kutluk. Su işken de kuduk kazgucini, namratlıkın kutulganda kompartiyanı unutmayımız deyişti. Partiya bilen ammının, kadırla bilen ammının münasiveti zor dercide müstekkemlendi ve ravajlandı.
نامراتلارنى ئازايتىش بويىچە ئىدارە قىلىشنىڭ جۇڭگو ئۆرنىكى